0: Orain. Ha, cuba. Wa iz qala Musa li fatahu.
1: Wa iz qala Musa.
0: Sikit-sikit atas suara. Wa iz qala, sikit atas.
1: Wa iz qala Musa li fatahu.
0: Wa iz tadi apa? Hanif baca tu suara yang Hanif guna, suara dia panggil suara nawa. Suara nawa. Suara nawa, suara sini. Wa iz qala tu suara nawa. Ustaz buat suara jawab. Suara jawab ni dia atas. Dia macam ni. Wa iz qala. Ha, cuba. Wa iz qala.
1: Wa iz qala.
0: Ha, boleh lah tu sikit. Tapi sikit lagi. Wa iz qala Musa li fatahu la abrahu hatta. Ha, cuba.
1: Wa